Tu lustrar etter sendingsne Indesanger og i lindene, og verstur i det Bjartur Fonstad Johansen. Og i næsta sanger høyra vi en sera dunnelige anføring som kom som er skått inn av føreska tannleggapadlen vid sine vøkro stemmo og elbra flotta til verspill. The sky was the limit, fri henda mann. Og her vi lett meg fortalt at så å si allar horar stå åpnar fri hånden. Men han vilde bruka sina gaver til herrans æro og hansra rygja fram. Jeg minnes Rein Gudsvein fyrir hansra ómetliga flotta klaverspjall og sera vøkru stemmu. Men ikkje minst æsne fyrir hansra sera bøynrakna tekster. Tekster som tåg og einum kvarskranar og ikkje vildu sleppa fyrir en tu hei tidjana stöv. Rein Gudsvein hefur vi en stór inspiration fyrir meg á munni egnu tónleika fyrir. Regin gav i 2021 flövna fjackaren ut, og här är skulle vi höra höjdesläge, fjackaren.

Lov Guds hansara er honom og hjärsta. Han vinklar ikkje av foten. Solmur 23:31. Er lov Guds og hjärsta mansins, så vir etbor hansara rattor. Er loven og hjärsta non, så er hon av rötton steg. Ens og ørskjen vær steg i her lovar talvunar vår gømter. Hever to lovuna og i høtten non, kjemmer to i iva, og av rikken non, tyngjer hon til nyer. Men og hjärstan hon ver hon stol som helder där uppe. Kvart ett underfullt år är inte hetta vid häva her. Lov Guds. Känna vid Herran som god okkara, ver lov hansara, frälsesbrev okkara. Vi satt med alla Guds får vi to att göra vilja hansara och genka lejer hansara. Er och hesar fyrkypaner, fyrkypan färgsmåns, ja, så är det mer en glädje att fylla sig. Vi hava et avgjørst lyfti om at han som i hjärsta søgnen er løyen mot herranen skal være vervektor for kvørst fotafett. Han fyrir at gjøre det som rakter og gjøre det vi vysdomme. Heila vår ætborur er alltid det beste, og at det kanskje ikke alltid er løtende tidsje så. Vi genga fram og fyrir åsjong gods etter vegin og egnar så landje som vi fylltja lovhansara. År Guds har aldri lagt en eneste sal og vittlo. Årsens einfald og anmenninger om å genga og eimjukleika, rattvise, kærleika og godsøtta er vysomsår som begge gjør okkur gled av livsleiene og vise okkur vegin til heilaleika. Han som lever og rattvise gonger tryggur.

Nu færa vi til nekka helt anna. Jeg føddur i 1903, og jeg har tøyskil mine første tannåringar i 90-an. Og i munar ver ein kristenbalkur som dominerar rattliga om tatuina, nevnliga rockbalkurin Petra. Eldre badjar munar åtto Petra Bond, og jeg sjolvor kjepte fløyri av flån, og lusta jeg nekv etterhjem. Ein stor løta var høyra tar live i fyrjun i 2005. Her høyra vid leie Destiny av fløvne Unseen Power, som kom ut i 1991.

Gjester dere kommer fra Wawanon og Filippinon. De har sine familierøtter i Wawanon, Sostrøm og Eisnø i Filippinon. Hans er daglig arbeid flommekanikere, og hun arbeider gjennom handel. Hans er utdriv tonleiker og fotballer, og hun dommer ser godt til at Sintja, det hun gjør, nekker av. Hevur tú við fólk sum er uttalanta sum ikki at er skuldi høyra senda ja. Ring til tey og sita kun lustu á netnum trúja finnar www.linden.fh. Og fer til Linden beinleis á netnum. Og verstu tí karriér afinn. Vinn mun tí ein sum at Jesus, tí er tann bestu vinnur sum man kan fáa. En vinner som öll inte ser få. Det kan kunna tog göra en som en människa finna den vinner som är Jesus. Men ta det finna den vinner Jesus. Ta er dig, se öll i en mån att till det bästa som du har funnit i liv någon till med Jesus, det han ger fri och glädje. Han ger tryggläka. Han fylgjer vi i noen egna løyve, og han ser hvordan omstående former seg, så Jesus vi til er. Man kan lukne det samme vi at er, man har fjeier og en mor, og fjeieren og moren fylgjer vi på den jeg ser, jeg det er nattene, og det er netter, og så framveges. Så det sier Jesus. Han akkurat på seg om at han fylgjer noen nøye, vi och människor till så kvillande

skuldu ikkje fóra honum ui a gleða sig ui gud. Men, måttu vit heldur ikkje leta minne gauar umstöver fóra okkun ui a gleða okkun ui gud. Gleða okkun ui fyrir gefing hansara vi trunja Jesus. Tui hetta, just hetta. Fyrir gefing Jesusar ui blói hansara. Størsta ogn okkara i løyvunum. Om tu setir ter fyri at lea ti ui gode frelsu tøynar, så skal tu koma a sanna at hetta fyrir a vera ter ein kraftar kjelta ui løyvunum.